0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali usporiadatelia Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do banky. 26. júla sa tam konali 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových krojov, tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku. Vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpoľanec zo Slovenska. A o tom bude dnešné vysielanie v materinskom jazyku.
4: Keď sa povie bank, tak ja si myslím, že už to poznajú všade, už to poznajú Maďarsku, keď sa povie bank, že čo to je, to netreba predstavovať, že aký je to program. Takže bank je teraz stále pojmom, ako niekedy bol, lebo je to veľké župné, už teraz celoštátne stretnutie, už medzinárodné stretnutie, ale je to aj značka určitej úrovne a kvality.
5: V júni sme hrali na spievankách a veršovačkách, tam sme si spravili takú generálnu skúšku a teraz sme sa stretli tu. Takže toto je vlastne naše tretie stretnutie. Takže ja som veľmi spokojná, ako im to ide, teším sa na toto vystúpenie. Nemôžem povedať, že ma trošku tak aj nechytá taká zodpovednosť, že či všetci prídu na čas tam, kde majú byť, či nám náhodou vietor nesfúkne noty, takáto bežná vec, na čo si človek pomyslí, keď vychádza na javisko, ale sa veľmi teším.
3: Takže, milí poslucháči, ak máte radi slovenský folklór, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnuli Zenta Dožová a Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
3: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavedy letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavady uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavady bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.
4: Čia sa to konia na dvore, prečo na ty nikto neoria?

0: na tebe.
1: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Zenta Dôžová.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvororočnom gymnáziu aj v štvororočnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Po vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: fest.
1: Koncom tohto týždňa sa bude v Martine konať krajanský festival, hovorí Zenta Dôžová.
2: Matica Slovenská pozýva na medzinárodný krajanský festival, ktorý sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta, a to v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine. Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program a stretne sa na ňom slovenská krajanská komunita z viacerých krajín sveta. Hlavný program sa začína v piatok 31. júla slávnostným otvorením. Návštevníci sa môžu tešiť na diskuzie s krajanmi i so spisovateľom Jozefom Banášom, večer nestárnúcich slovenských hitov a hudobný program. V sobotu 1. augusta vystúpia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a ďalší účinkujúci. Popoludní sa predstavia krajanské folklórne kolektívy zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky a Veľkej Británie. Súčasťou programu bude aj slávnostný gala program koncert skupiny Hrdza, výstavy i stánky s ľudovými remeslami a občerstvením. Takže ešte raz, medzinárodný krajanský festival sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Bol veľmi pestrý program. Prišla som z Bekeskej župy, teda z Dolnej zeme. Bolo tu veľmi veľa krojov, farby a všetko, čo treba k folklórnemu festiválu.
2: Čo sa vám najviac páčilo?
1: Mladý orchester talentov z Maďarska. A to najmä preto, lebo tam som mala dve cerky, gitaristky. A to bol strašne pekný zážitok, že tieto deti za 3 dni si naučili tieto to piesne a urobili pre nás veľmi pekný zážitok.
2: Hrali už niekedy v orchestri?
1: Nie, vôbec nie. Tento orchester v tomto roku v jari sa zorganizoval. Hrali v takom orchestri, kde len citári sú a tu boli aj flauty, aj saxofóny, aj huslisti, aj harmonikári, teda veľký orchester to bol.
2: Čo si myslíte, čo znamená pre Slovákov v Maďarsku tento celoštátny folklórny festival, ktorý teraz jubiluje 30. ročník?
1: Najmä súdržnosť, že držíme sa spolu aj tí, ktorí sú z Dolnej zemi, aj z Nongradu a z obcí z okolí Pešti. Teda podľa mňa pre Slovákov v Maďarsku to znamená spolupatričnosť, že si môžeme vypočuť naše piesne, no aj zaspievať na javisku a je to veľmi pekný zážitok pre mňa.
3: Ja si myslím, že je to veľmi veľká oslava, veľmi veľký úspech, čo sa týka organizátorov, že 30. krát zorganizujú tento festival. Toto dnešné podujatie, ja si myslím, že veľmi dobre, aj kvôli počasiu nám vyhovelo, aj kvôli organizovaniu tohto podujatia. Všetko išlo ako po masle, môžem povedať, lebo predpoludním naše obce sa mohli predstaviť, teda robili sa fotografie našich krojov a popoludní sa mohli prezentovať naše obce na javisku. Keďže som predsedničkou Slovenskej samosprávy v Jači, aj z našej obce prišli sem 10, ktorí sa obliekli do našich jačianskych krojov. Som im povedala, že buďte hrdí na to, že na tomto javisku, na tomto festivale môžete vystúpiť.
2: Bolo ťažko pozbierať u vás originálne kroje. Myslím si, že u vás to není problém.
3: Nie je problém, áno, zozbierať originálne kroje. Väčšinou sú miešané kroje. Teda buď z 50. rokov máme a potom repliky máme, ale našli sa, chvala Bohu, aj také kroje, ktoré sú originálne.
4: Tak sa vyznali kolegovi Jánovi Benčíkovi, Erika Tótová z Kejčoproňa a Erika Zemenová Palečková z Jače o folklórnom festivale, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka na prírodnom javisku na jazere. Lepšie povedané, konali sa tam festivaly 3. 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Zároveň ich fotili profesionálni fotografi a zo vzniknutých snímok má byť zostavený reprezentatívny album. Návštevníci banky teda mohli spoznať bohatstvo krojov, tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku. Vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpoľanec zo Slovenska. Sprievodnými programami boli výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti, ktorá zachycuje históriu festivalov v banke, i fórum o rovnoprávnosti menšinových spoločenstiev v každodennom živote. Hlavnou organizátorkou a dušou festivalov v banku je už dlhé roky predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Edová-Baráneková, ktorú oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
5: Ja som bola v banke ešte v roku 1979, keď som netušila, že budem tu niekedy organizovať tento festival. A vtedy sa začínal program o 10. A bola to vyslovene mozaika, že 5 minút, jeden súbor, 2 minúty, 4 minúty a Žiadna úroveň, to akože sme mali byť radi, že je národnostný súbor, takže boli Slováci a Nemci a šlo to za sebou. Ja si pamätám, že ja ako tanečnička z Podpolanca, my sme šli presne o 12, keď slnko svietilo na javisko a ledva sme to prežili tam. A, takže bolo dobre, ale tam nešlo to, že nejaká kvalita, alebo nejaká myšlienka, alebo nejaká tematika. Bol program, dal sa dokopy a dobre. Dobre, lebo sme sa tešili, že je vôbec nejaký program. No až vlastne, až potom, keď som sa ja, dá sa povedať, vyškolená slovenskými festivalmi a folklórnymi stretnutiami, prišla do Maďarska, tak som začínala tak, že dajme tomu nejakú tému, nejakú myšlienku, aby tie všetky súťaže, ktoré sme vymysleli, že či škovránok, alebo spievanky a veršováčky, že aby to bola odmena, že tie najlepšie, aby sa dostali do banku, aby to bolo aj také odborné ocenenie. No a tak si myslím, že sa na to podarilo, lebo teraz už by podľa mňa boli ľudia sklamaní, keby bola iba taká skladačka nejaké, takže príďte a urobíme niečo a potom odídete. Takže vždy, že niečo čakajú, že niečo také, že aby to niečo ľuďom prinieslo nejakú plus, nejaký zážitok. A tak sa to myslím udomácnilo. A teraz už viem od súborov samotných, že vystupovať v banku, to je pre nich také ocenenie, taký určitý prvok uznania, čo je akože veľmi dobré. Každému sa tešíme, že niečo robí, ale musíme byť aj nároční voči sebe, aby sme sa nečudovali, že mladí ľudia odídu za iným programom, ale kvalitnejším programom. A že hlavná vec, že my tie piesne a tance máme, len ich treba vedieť priniesť na javisko, len ich treba vedieť spracovať. Takže to je pravda, že máme málo odborníkov, no ale keď sa chce, tak sa všetko, ako sa hovorí, dá. Takže bank je teraz takým stretnutím radosti, ale určitej tematiky. To je taká oslava slovenskej kultúry, ľudovej by som povedala. A je to veľmi dobre, lebo keď sa povie bank, tak ja si myslím, že už to poznajú všade, už to poznajú Maďarsku, keď sa povie bank, že čo to je, to netreba predstavovať, že aký je to program. Ale ja som rada, že už to veľa ľudí pozná na Slovensku, čo je pre nás veľmi dôležité. Takže bank je teraz stále pojmom, ako niekedy bol, lebo je to veľké župné, už teraz celoštátne stretnutie, už medzinárodné stretnutie. Ale je to aj značka určitej úrovne a kvality.
6: A dnes tu vidím v krásnom počte, chvála Bohu, mládež, mladých. Dokonca sú aj také skupiny, že presne viem, že z koľkých regiónov sú jednotliví mladí, ale sú spolu. A na našu najväčšiu radosť máme aj mládežnícku kapelu, čo je tiež úžasná vec, čo ste iniciovali tiež vy toho času.
5: Áno, vlastne už sme pred niekoľkými rokmi mali takýto prvý pokus, keď sme zorganizovali mládežnícku kapelu. Ten nám neprijalo počasie a deti hrali v stane. No a v tomto roku som požiadala o jeden grant, že aby sme urobili hudobný tábor, na Táľoch sme ho robili a tam prišli hudobníci zo 6 dedín, ktorí sa tam prvýkrát videli. A my sme im už predtým poslali notový materiál. No a vlastne prišli v nedeľu večer tie deti. Štvrtok sme odchádzali. Takže keď to zoberieme, že čistý čas, pondelok, utorok, streda. A za ten čas Lienka Sudiová, instrumentalistka, ja neviem, na koľkých hudobných nástrojov hrá. Úžasná dirigentka, ale v prvom rade úžasný človek, ktorá má toľko oduševenia sebe a toľko energia, toľko radosti, že ju vie rozdávať ju priehrštím ostatným. A to deti cítia. Deti cítia tú radosť a to oduševnenie. Takže tie prvé tóny boli také rozpačité, ale potom zrazu za 3 dni sa nám vytvorila taká kapela a deti tak úžasne hrali, že keď to potom v Dabaši zahrali to svoje naučené solo, ktoré tam mali, tak viacerí sme mali slzy v očiach, lebo nás dojali s tým, ako pekne to zahrali, za akou láskou to zahrali. Takže aj to je taká novina, aj prínos tohto festivalu.

0: Aj teraz tu máte celú rodinu, s výnimkou vnúčat, ale synovia sú tu. Videla som, ako ste debatovali o programe, že naozaj zdá sa, že tá štafeta je v dobrých rukách, aj v synových rukách. Takže určite je to pre matku srdce rodiny veľmi dobrým pocitom, že sú tu celá rodina.
1: Sú to...
2: Je úžasná vec cítiť podporu. To vieme všetci, ktorí pracujeme so slovenskou národnosťou, a nie za akúkoľvek národnosťou v Maďarsku, že je to náročné z viacerých hľadisk. A je preto veľmi dôležité cítiť podporu tých najbližších, ktorých máme. A ja tú podporu mám. A nielenže podporu, viackrát, keď už to chcem, tak vzdať, že už nie, že už akože stačilo, tak manžel, ten sa najradšej oháňa mojou detvianskou tvrdohlavosťou, že to detvianci tvrdohlaví, že to takto nevzdávajú. No a chlapci, ty zase tak citovo, že maminka, toto nemôžeš robiť, alebo tak, a toto ešte potrebujem, alebo takto to potrebuje, takže oni ma vlastne ešte tak motivujú, ešte mi tak dodávajú tú silu a tú energiu, takže aj mi pomáhajú veľa, veľa, veľa. Keď sú tam, tak sú tam naozaj stále pri mne. A aj keď nežijeme spolu, každý žije úplne inde, ale tie dennodenné telefonáty sú a stále sa pýtajú, stále sú otázky. Takže tá podpora tam je, ale čo je dôležité, aj podpora, ale tam je, to sa ani nedá pomenovať, taká vzájomná citová, ja neviem, ako tá spätosť, alebo tá súzvučnosť, alebo my si nemusíme nič hovoriť, my to jednoducho cítime a urobíme to, takže to sú také veľmi krásne veci, ktoré sa aj ťažko o tom hovorí, ale o to intenzívnejšie sa prežívajú.

0: Dnes tu neprežívame intenzívne, aj my nielen program na javisku, nielen na to čakáme, ale veľkú radosť mali ľudia aj z fotenia, keď sa fotili v kroji. Tak čo sa presne pripravuje?
1: Dneska budem písať históriu a na to som taká strašne som hrdá na to, no, fakt som na to veľmi, veľmi hrdá, lebo my sme dosť taký skromný národ, takže my sa tak prispôsobíme a dobre, že sme a tak sme radi, keď nás majú radi, ale my tak niekedy zabudáme ukázať, že my sme aký silní, alebo čo všetko krásne máme a zabudáme to svetu ukázať. A ten svet by si to možno, alebo určite, že by to ocenil a vážil sa, keby to poznal. Tak som si povedala, že kým sa dá, tak to ukážme sami sebe. Že máme byť na čo hrdí, ukážme to aj svetu, hlavne tomu národu, kde žijeme, lebo toto je druhý domov, v tomto žijeme v Maďarsku a je dobre, keď vedia, že aké klenoty máme, čo všetko my máme. A keď som ja napísala tú výzvu pre jednotlivé samosprávy aj civilné organizácie, aj súborom, tak najprv to bolo také, že no tak neviem a neviem. A potom, keď začne niečo horieť a stále ten oheň sa šíri a šíri, a potom, že a my sme ešte takýto kroj našli a ešte poslednú chvíľu by sme, a ešte toto by sme mohli robiť. A zrazu sa prihlásilo toľko detín a toľko krojov sa našlo. A ja keď som to videla, nemluvím, takéto miminka oblečené v kroji, no to bolo, že nádherné, aké sú, takže my sme ešte, ako sa hovorí, že v tú hodinu H, ešte sme oslovili tých ľudí, aby našli v tých truhliciach tie kroje, aby ešte možno, že dali ušiť tie repliky podľa tých originálov, ktoré majú. Takže dneska bude taká naozaj živá výstava krojov Slovákov v Maďarsku. A ak sa nám všetko podarí, tak vyjde úžasná publikácia kroje Slovákov v Maďarsku a myslím, že to bude na ukážková vec, ktorú to naozaj vôjde do dejin, lebo to sa nedá povedať, že ktorý je krásny a ktorý je krajší a ktorý je najkrajší. Každý je každému srdcu blízky a každému je ten jeho kroj najkrajší. A pre nás sú všetky vzácne, lebo po 300 rokoch, ako tu Slováci žijú, a ešte stále majú kroje. A ešte stále si ich vážia. A stále si ich radi obliekajú. Už to je veľmi vážna vec. A na toto môžeme byť hrdí.
0: Podľa vás, tieto folklórne slávnosti, koľko 10 ročí vydržia ešte? Od čoho závisí vôbec? Či sa tu môžeme stretnúť aj o 20, o 30 rokov?
1: Na túto otázku si nedovolím, alebo neviem odpovedať. Neviem odpovedať, pretože ono sa veci všelijako vyvíjajú. Ja som to prevzala napríklad od ľudí, ktorí v podstate zakladal Ďulko Alt, ale potom to robil Rejča, ktorí mali tej slovenskej národnosti dosť ďaleko, ale cítili to, že to treba pracovať. Potom som sa ja dostala nejako do obrazu, tak som to robila, ale vidím okolo seba ľudí, ktorí to cítia, ktorí to majú radi, takže ja si myslím, že ešte nejaké roky to určite bude trvať. Ja neviem, v akej kvalite, alebo v akej veľkosti, alebo v akej šírke, lebo časy sa úžasne menia. Všetko sa mení okolo nás. Takže niečo tvrdiť, alebo niečo predpovedať by bolo veľmi nezodpovedné. Ja len pevne verím tomu, že človek to, čo má rád, tak na to nezabúda, to si váži. A v tomto je tá moja viera, že to ešte bude dlho trvať.
2: Rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkovej Dedovou Baránekovou pripravila Zuzana Antalová.

0: 12. do 16. apríla sa v malebnom prostredí Nízkych Tatier v mestečku Bystra v penzióne Tále uskutočnil výnimočný hudobný tábor pre detských muzikantov, ktorý zorganizoval Zväz Slovákov v Maďarsku. Dočítali sme sa v apríli na stránkach Ľudových novín. 21 žiakov z rôznych slovenských komunít v Maďarsku, Spišpeka, Čemera, slovenského Komloša, Kečoproňu a Bekešskej Čaby dostalo jedinečnú príležitosť rozvíjať svoje hudobné schopnosti v inšpiratívnom prostredí slovenskej prírody. Medzi účastníkmi tábora boli citaristi, píšťalkári, harmonikári, huslisti, flautisti. Cieľom bolo vytvoriť zo skupiny jednotlivcov súdržné hudobné teleso, ktoré dokáže nielen technicky zvládnuť repertoár, ale aj odovzdať emóciu a radosť z hudby publiku. A tak sa aj stalo v rámci 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka. Deti na koncert pripravila hudobníčka Leonora Lienka Sudijová. Ešte pred vystúpením zverencov ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Naša nová slovenská národnostná detská kapela veľkú premiéru bude mať dnes tu v Banke.

0: Aj sa vôbec nestretli. V júni sme hrali na spievankách a veršovačkách, tam sme si spravili takú generálnu skúšku a teraz sme sa stretli tu. Takže toto je vlastne naše tretie stretnutie. Takže ja som veľmi spokojná, ako im to ide, teším sa na toto vystúpenie. Nemôžem povedať, že ma trošku tak aj nechytá taká zodpovednosť, že či všetci prídu na čas tam, kde majú byť, či nám náhodou vietor nesfúkne noty, takáto bežná vec, na čo si človek pomyslí, keď vychádza na javisko, ale sa veľmi teším.
1: A aká je to banda? Ako sa pozbierali vôbec akurát tie deti?
0: Vďaka Rúženke sa pozbierajú tieto deti z celého Maďarska, takže to tie deti ani len doma nemohli spolu cvičiť, keďže sú všetci odinakiaľ. Zopár muzikantov je stade, ale nie sú to všetci. Takže naozaj je to také zaujímavé. A s chuťou to robia. Vidím, že doteraz sme mali skúšku na slnku. Všetci trpeli, ale vytrpeli a vyskúšali sme si to. A potom sme išli do chladku a potom sme si to už tak akože v kľude prešli, ale taká som, spokojná som.
1: Ty ako dirigentka, aké plány máš do budúcnosti s nimi?
0: Ja sa nechávam tak unášať danou situáciou a teším sa na spoluprácu s Rúženkou a s týmito deckami aj so všetkými ľuďmi, so Slovákmi v Maďarsku aj do budúcna, lebo nechávam to také otvorené. Ak sa to deťom, rodičom, vám, ak sa to páči, tak v tom budeme pokračovať. A ak vy vidíte, že to má zmysel, tak ja to rada budem robiť ďalej. Ale netreba do ničoho tlačiť. Nechcem ani na tie deti veľmi tlačiť, lebo keď sú nútené niečo robiť, tak vtedy to má potom kontraefekt. Keď to robia s radosťou a same od seba, tak vtedy je to najsprávnejšie podľa mňa.
1: Zatiaľ, čo majú na repertoári?
0: Momentálne máme na repertoári niekoľko pesničiek. Nacvičili sme Po nábreží koník beží, nacvičili sme Daj Boh šťastia ako hymnu Slovákov v Maďarsku, nacvičili sme pieseň Kopala studienku, čiže prapôvod hymny Slovenskej republiky, lebo sme ich chceli ukázať, že tá hymna nevznikla len tak z ničoho nič, ale že má nejakú históriu. Potom sme sa naučili piesne z Baloga, čo je veľmi zaujímavé, že tie piesne z Baloga, zo Slovenska, z dediny Balog, hrajú deti z Maďarska na citarách. Tieto piesne potom dostanú taký úplne inakší charakter. Neviem, či je to správne, neviem, či sa smú tieto pesničky hrať na citare, ale prečo nie? Každý môžeme do toho vložiť niečo svoje. No a posledné máme piesne z Novohradu tohto, z tejto strany hranice, z Maďarska, ale od Slovákov. Dnes budeme hrať Po nábreží koník beží, zahráme Kopala studienku a zahráme piesne z Novohradu. A veľmi sa teším, že sa k nám pridajú aj skúsení muzikanti na tieto piesne a budú s nami hrať dve bandy, Čibaj banda a Svrčkovci.
1: No a ako budete v kontakte s deťmi vôbec? Ako viete cvičiť v budúcnosti? Cez internet, alebo ako to funguje teraz?
0: Zasa stretneme na nejakom tábore, čo Rúženka vymyslí. Teším sa na to. A budeme tam cvičiť. A možno potom sa pridajú ešte ďalšie deti, takže ja sa veľmi teším. Momentálne nás je tu asi 25 plus dospelí muzikanti. Sa mi toľko zdá. Nie som si istá, lebo som ich nestihla ešte zrátať. A musím povedať, že sa k nám pridali ešte aj muzikanti zo Slovenska, a to môj priateľ Peter Pavlík. On bude hrať dnes na kontrabase. A dvaja moji žiaci, Alžbet Kamarenčáková, bude hrať na husliach a bude zároveň hrať aj kontru na husliach, husľovú kontru, a jej brat Jakub Marenčák, a on bude hrať kontrabas. Tak som rozmýšľala, že by bolo dobre možno dať aj tieto deti zo Slovenska, aj kvôli komunikácii, aj kvôli tomu, aby deti zo Slovenska pochopili, že žijú Slováci aj v zahraničí, a aby deti z Maďarska zas mali s kým komunikovať aj takto v slovenčine.
1: Lenka, ty si sa k nám akože pridala, k Slovákom v Maďarsku, už pred dlhými rokmi, aj cez svoju rodinu, zo Selenče, z Vojvodiny, teraz žiješ na Slovensku, už aj v banke si bola viackrát hosťom, tak ty ako vidíš tú rozmanitosť hudobnú, folklórnu Slovákov v Maďarsku, ktoré sú najkrajšie spomienky?
0: Ja toto robím aj kvôli tomu, že si aj tak trošku liečím dušu, keďže som Slovenka zo zahraničia a žijem na Slovensku, tak potom mi chýba táto naša problematika zahraničných Slovákov. A takto, keď komunikujem s nami, zahraničnými, tak potom mi to tak aj mne.

0: to pomáha. A keď vidím, že to pomáha aj tým, s ktorými robím, tak potom to má dvojitý efekt. No, máte to tu rozmanité. Na začiatku som ani nevedela, že to je až takto rozmanité a že aj tie kroje, aj tie pesničky, aj naozaj my Slováci máme ohromitánske bohatstvo a my dolnozemskí Slováci o to viac, lebo naozaj sa môže povedať, že my máme ďalšie regióny slovenské tuto, lebo tá kultúra, ktorú majú dolnozemskí Slováci, je úplne inakšia ako slovenská kultúra na Slovensku a zároveň je slovenská. Ale keďže sme pochytali niečo aj z našich domovských krajín, tak je to také šmrncnuté, niečím také okorenené. A aj Slováci v Rumunsku tak, aj Slováci v Chorvátsku tak. Veľmi dobre sa mi takto spolupracuje so všetkým. A akurát teraz sme vlastne na ceste z Chorvátska s týmito deťmi a s priateľom a s ich rodičmi, lebo sme boli aj s mojimi rodičmi na takom hudobnom tábore v Chorvátsku. A vlastne toto, čo sme robili túto, tak to sme robili aj v Chorvátsku, len s trošku staršími muzikantami. Takže, kto vie, ja som tak aj potom rozmýšľala, že prečo by sa nemohla potom spraviť aj taká veľká dolnozemská hudba, že možno by to bolo zaujímavé aj týchto muzikantov všetkých spojiť. Ale to ešte si musím trošku nechať rozmyslieť, len už je to v telke, tak už to asi musíme spraviť.
1: Áno. Ja čakám. A dá sa pridať k tej mládežníckej kapele? Keď niekto dostane chuť na vás, na muzicírenie, tak môžu sa pridať, ešte sa hlásiť.
0: Pravda, že kedykoľvek. Príjmame všetkých, naučíme všetkých a ak náhodou niekto aj nevie na niečo hrať a chcel by, tak naučíme.
2: Rozhovor s hudobníčkou Leonorou Sudiovou pripravila Zuzana Antalová.

Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž zo 60. Novohradského národnostného stretnutia a 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 26. júla v novohradskej obci Banka. Po aktualitách o 19. hodine sa tam ešte vrátime. Ponúkam vám zvukový zostrih z programu Dary vám nesieme. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Národnostné informácie zhrnuli Zenta Dožová a Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
3: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasaberi letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasabadi uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabadi bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz, ako som vám už slúbila, nasleduje zvukový zostrih z programu 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. Tento rok hrali v Banke prím kroje. Na výzvu Zväzu Slovákov v Maďarsku 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Takto otvorila program predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Edová-Baráneková.
2: No a teraz začína vlastne ten hlavný program Dary vám nesieme. A prečo má ten program taký názov, že Dary vám nesieme? Treba vám povedať, že námet je od Anky Ostrihoňovej, známej etnografky, riaditeľky podpolianskej folklórnej slávnosti, a odo mňa. Scénár, a sme mu veľmi vďační, režisér, riaditeľ novohradského a hontianského osvetového strediska Cyril Páriš. Veľmi ťažká príprava to bola, ale myslím si, že všetko úsilie a všetky tie hodiny alebo dni prípravy stáli za to, a za chvíľučku to uvidíte, že prečo. Pred 300 rokmi odišli Slováci zo svojho rodného kraja. Opustili svojich najbližších, opustili svoj rodný kraj a išli do zemi, kde im nikto nerozumel. Odišli to v zemi, kde všetko bolo spuštocené, zničené. Ale čo doniesli tej zemi, to boli hlavne ich pracovité ruky, to bola ich silná, hlboká viera a to bola všetká krása, ktorú niesli so sebou, tá srdcová, citová väzba k svojej slovenskosti, k svojej piesni, k svojim tradíciám, jednoducho k svojej ľudovej kultúre. Jedno čas ich bohatstvo kultúrneho dedictva vám chceme dnes predstaviť, ale hlavne živá prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku.
1: Potom nasledovala za doprovodu hudby prehliadka krojov Ščúváru, Ďurku, Jače, Dunajťházu, Ečera, Malého Kereša, Mlinkov, Novej Huty, Novohradu, Peterky, Oroslánu, Repášskej Huty, Bekešskej Čaby, Poľného Berinčoka, Slovenského Komloša a mnohých ďalších. Nasledovala uspávanka, ktorú zaspievala Žofia Komiatiová, a vystúpili dievčatka z Terian a chlapci z Guty.

sobia, vymente ma z väzenia. Vymeniť ťa ja môžem, nikde ako je domov, nikde ako je domov, slnko je len za horou. Lepšia je moja milá, ako celá rodina, ako otec, ako mať, ako sestra, ako brat.

Orchester mladých slovenských talentov sa vám prvýkrát predstavuje v Bánke. Za 3 dni sa naučili tieto deti zo 6 miest a dedín v Maďarsku to, čo dneska budete počuť. A tento zázrak s nimi dokázala Lienka Sudiová, ktorá pracuje v Banskej Bystrici, ale je Slovenka z Vojvodiny.

Veľmi sme zďaleka prišli zo Šamšonházu, to je veľmi pekná dedina. Taká hádana nie je to v Maďarsku. Ja viem, že každý si zastáva za svoju dedinu, ale taká pekná predsilenie to ako naša. Takže aj sme troška unaveli, aj sme už troška starí, ale ufám sa, že budeme, ani zuby nemám teraz sonda robiť, ale myslím, že mi budete rozumieť, toto je život darme, je? No ale ufám sa, že budete držať nám palce, že by sa nám to dobre podarilo. Naši prišli takedy dávno, hádam už aj vyše 200 rokov zo Srbska, z dnešnej Vojvodine, tak a vidno to aj na našom kroji, aj na našich ľudových piesní. Takže veľmi pekne vám ďakujeme. Ak sa vám bude páčiť, u nás ťapkajú, ale vy tleskajte. Dobre, ďakujem pekne.

0: Slováci boli vždy hlboko veriaci.
1: Každú nedeľu zvony zvolávali do Božieho chrámu na sviatočné bohoslužby omše. Kostol bol miestom, kde sa ako prejav najhlbšej úcty ľudia obliekali do tých najsviatočnejších kostolných krojov. Keby sme to preložili do dnešného jazyka, bola by to tá najkrajšia módna prehliadka. Užite si aj vy vážne obecenstvo krásu krojov slovenskej národnosti. Veď nedeľa je dnes a zvony nás volávajú do kostola.

Hudbou kapely Čibaj Banda z Pišpeku sa končí dnešný hudobný zostrih programu Dary vám nesieme 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. A tým sa končí aj útorkové slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia pozdravuje Zenta Dožová. Práve sa začína dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je 30. júla, pripomíname si Medzinárodný deň priateľstva. Myšlienka tohto dňa, Dňa priateľstva, má prekvapivo dlhú históriu. Aj keď oficiálne uznanie prišlo až v roku 2011, jeho pôvod siaha až do roku 1919. Zaujímavosťou je, že v roku 1998 bol Medvedík Pú vymenovaný za svetového veľvyslanca priateľstva v OSN, čo predznamenalo jeho neskoršie oficiálne uznanie. Až v roku 2011 OSN oficiálne uznala 30. júl ako Medzinárodný deň priateľstva. Tento deň ustanovila s cieľom propagovať úlohu, ktorú priateľstvo hrá vo všetkých kultúrach a inšpirovať ľudí k úsiliu o mier a budovaniu mostov medzi spoločenstvami. OSN vyzýva komunitné skupiny, organizácie aj vlády, aby organizovali akcie, ktoré podporujú zmiernenie, porozumenie a solidaritu. Tento deň sa zameriava na podporu súdržnosti, láskavosti a priblíženie ľudí. Podľa OSN je potrebné spoločne sa postaviť z oči v oči rozsiahlým svetovým problémom, ako sú chudoba, násilie, porušovanie ľudských práv či rôzne krízy, a to práve prostredníctvom ducha ľudskej solidarity. Tak to bolo k dnešnému dátumu a teraz už niečo o nasledujúcom programe. Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na Slovenskom národnostnom poli v Maďarsku, je názov prednášky, s ktorou vystúpil profesor Miroslav Kmeť na medzinárodnej konferencii na jar v Nadľaku.
4: Štúdia z roku 1986 analyzovala predovšetkým zmeny tradičnej menšinovej kultúry ako výmena jazyka vo folklóre, existencia dvojjazyčného folklóru, ktoré duchovnú kultúru a folklór okolitej väčšiny nezastihnú. Konštatovala, že interetnické vzťahy sú vždy vzájomné, ale aj väčšinový kolektív preberá kultúrne prvky menšiny, tie sú vždy včlenené do vlastnej jazykovej kultúry, ešte aj v takom prípade, keď sa preberajú jazykové prvky. Pôsobenie Anny Divičanovej predstavuje v kontexte výskumu a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku mimoriadne významnú kapitolu. Ako kulturologička, etnologička a slovakistka sa systematicky venovala skúmaniu kultúry, tradícií a identity slovenskej národnostnej komunity, pričom jej vedecká práca bola úzko prepojená s praktickou podporou národnostného života. V jej prístupe sa spájal dôsledný vedec

0: Výskum s hlbokým porozumením sociálnym a kultúrnym procesom, ktoré formujú postavenie slovenskej menšiny v multietnickom prostredí Maďarska.
1: Dnes, hneď po bloku správ z národnostného života, vám, milí poslucháči, dám možnosť si vypočuť tento príspevok. A pretože bude reč i o výskume jazyka vo folklore, zamiešame slovo i nejakú tú pesničku, počujeme spevokol Veľká bukovinka, folklórnu skupinu Perla Matry, počujeme i komložské tremolo. V druhej hodine vysielania vám ponúkneme ďalšiu časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Dnešná časť dostala názov Ďanošík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na úvod informácie z národnostného života číta najprv Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 27. júla začal 62. ročník letnej školy Studia Akademika Slováka. Potrvá do 14. augusta. Na letnú školu sa prihlásilo takmer 140 študentov z 34 krajín sveta. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského Katarína Poláčková. Najpočetnejšie zastúpenie majú účastníci z Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Ústrednou témou tohto ročníka je štandardy a štandardizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti. Odzrkadľuje sa v popoludňajších odborných prednáškach, ktoré sprostredkúvajú najmä súčasný lingvistický, literárnovedný i etnologický výskum alebo reflektujú aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti a výročia významných osobností slovenskej vedy a kultúry. Prednášky sú uverejnené v 55. zväzku zborníka SAS. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63. Obecná samospráva v Čabasabady a spolok za Čabasabady vás pozývajú na tohtoročný jablkový deň, ktorý sa bude konať v Čabasabady na námestí Beliceiho i na Poľnej ulici číslo 22. Program začína 8. augusta o 10. hodine otvorením podujatia a kultúrnym programom. Návštevníkov čakajú športové súťaže a gastronómia. Po obede o 14. hodine bude vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vyznamenaní.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: 1. augusta Slováci v Eleku otvorí brány Slovenského domu a pripraví bohatú gastroponuku v rámci 17. svetového stretnutia Elenčanov na Laudenbachovom námestí. Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe pripravuje počas letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev. Zaujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Bekeskej Čabe. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Navštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na slovenskom národnostnom poli v Maďarsku. To je názov prednášky, s ktorou vystúpil profesor Miroslav Kmeť na medzinárodnej konferencii na jar v Nadlaku. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, dávam možnosť si vypočuť. A pretože bude reč i o výskume jazyka vo folklóre, zamiešame medzi slovo aj nejakú tú pesničku. Počujeme spevokol Veľká bukovinka, folklórnu skupinu Perla Matri, poteší nás i komložské tremolo. Teda je 21. marca 2026. O jazykových výskumoch Anny Divičanovej hovorí profesor Miroslav Kmeť.
2: Problematika zmien tradičnej kultúry a jazyka v slovenských domozemských spoločenstvách predstavuje dôležitú tému výskumu historických vied, najmä v kontexte spoločensko-politických transformácií 20. storočia. Hlavne v druhej polovici 20. storočia adaptačné procesy nadobudli nové dimenzie súvisiace s modernizáciou života, industrializáciou, kolektivizáciou, štátom podporovaným internacionalizmom a reguláciou menšinových práv. Základný výskumný zámer v týchto súvislostiach spočíval v zisteniach, ako boli uvedené procesy reflektované v dobovej historiografii či etnografii, aké aspekty tradičnej kultúry a jazyka boli interpretované. Predpoklady a prejavy zmien tradičnej a mešťanskej kultúry u slovenských dolnozemských spoločenstiev, respektíve na tzv. Etnokultúrnych, predtým sme vraveli jazykových ostrovoch, sa odrážajú jednak v rôznych sférach používania jazyka, jednak v premenách folklóru či jeho žánrov. Tieto otázky v maďarskom prostredí skúmala profesorka Anna Divičanová, kulturologička, etnologička, slovakistka vo viacerých svojich prácach. V štúdii z roku 1986 analyzovala predovšetkým zmeny tradičnej menšinovej kultúry ako výmena jazyka vo folklóre, existencia dvojjazyčného folklóru, ktoré duchovnú kultúru a folklór okolitej väčšiny nezastihnú. Konštatovala, že interetnické vzťahy sú vždy vzájomné, ale aj väčšinový kolektív preberá kultúrne prvky menšiny, tie sú vždy včlenené do vlastnej jazykovej kultúry, ešte aj v takom prípade, keď sa preberajú jazykové prvky. Divičanová vyslovila predpoklad, že historické vrstvy folklórneho materiálu popri špecifikách dôsledku vývojových zmien svedčia o tom, že tradičná duchovná kultúra bola už v 17. storočí rozšírená po celom slovenskom etnickom území a slovenskí osadníci si ju priniesli so sebou. Prirodzene potom nasledovali zmeny v procesoch adaptácie na nové prostredie. Problematiku autorka skúmala prostredníctvom zachovanej, zaznamenanej ľudovej slovesnosti, napríklad na baladách, piesňach a povestiach zo Santova, Černie, Repášskej Huty, Malého Kereša. Upozornila na potrebu zodpovedať otázku, aká je súvislosť medzi životnosťou folklóru etnickej menšiny a medzi spoločenským rozvrstvením tejto menšiny. Dovtedajšie výskumy ukázali, že v zložitejšom, spoločensky heterogénejšom kolektíve prejavy tradičnej kultúry sa skôr rozkladajú a zanikajú, než v spoločenstve s relatívne homogénejšou štruktúrou. Ako príklad autorka uviedla komunitu v Malom Kereši, kde slovenské kolektívne zvykoslovie prežilo iba do 30. rokov 20. storočia, kým v homogénejšom prostredí obce Mlynky bolo živé ešte v 60. rokoch a v Repášskej Hute i v 80. rokoch.

0: Milí poslucháči, aj naďalej vo svojej prednáške Miroslav Kmeď hovorí o výskumoch profesorky Anny Divičanovej.
1: Maďarské väčšinové prostredie viedlo v mnohých obciach na severe Maďarska k vzniku dvojjazyčného folklóru a neskôr pomaďarčeniu slovenského jazykového materiálu a prevzatiu jednotlivých žánrov, zvykov z maďarskej tradičnej kultúry v maďarčine. Súčasne Divičanová detailne analyzovala procesy jazykovej výmeny, činitele zmeny jazyka, prezentovala pritom množstvo príkladov, ale definovala aj faktory plniace závažnú úlohu vo vytváraní a zachovaní etnického charakteru, respektíve etnickej stability osád, predovšetkým jednoliatosť nárečia jazyka a konfesie. Na príklade repášskej huty ukázala, akým tempom a v dôsledku ktorých okolností sa ženská časť populácie podielala na pomaďarčovanie detí. Muži boli dvojjazyční už skôr, čo si vyžiadali nevyhnutné kontakty v okolitom prostredí. Predovšetkým škola stála za maďarizačným vplyvom u žien. V autorkynej súčasnosti generácia 70 až 80 ročných žien v prieskume vyjadrila nespokojnosť s forsírovaním maďarčiny a potláčaním slovenčiny v škole ich detstva. Práve preto v obavách, aby ich deti nečelili posmechu či ťažkostiam, začali sa s nimi rozprávať aj doma po maďarsky. Za závažné faktory, ktoré môžu zabezpečiť alebo aspoň predĺžiť životnosť kolektívnych zvykov, Divičanová označila kohéznu silu medzi členmi kolektívu osady, silnú vnútornú integráciu, silné povedomie spolupatričnosti, čo mu pripísala napríklad zachovanie slovenského koledovania v repášskej hute. Svoje texty formulovala vždy pregnantne, precízne, v jasnom kontexte a v pevných reláciách s vedeckými metódami a postupmi, prinášajúc pozoruhodné nové poznatky. V rámci jazykovej duality profesorka Divičanová rozlíšila dve formy, duálne modely etnickej kultúry, a to podľa toho, ako sa manifestujú v kultúrnom systéme. Prvá forma sa zjednodušene povedané prejavuje v nadväznosti zoradeného dvojjazyčného celku obyčajového úkonu, kým druhá forma je zložitejšia, jednotlivé zvyky sa zdvojujú nielen jazykovo, ale aj obsahovo. Autorka pri výklade problematiky priniesla celý rad historických údajov zo skúmaných lokalít v súvislostiach s touto etnologicko-kulturologickou tematikou. Napríklad v Číve sa v roku 1925 ukončila prax slovenských bohoslúžieb. Katolíckí kňazi viac neslúžili omše ani iné obrady v slovenčine, miestne spoločenstvo sa ale aspoň čiastočne pridržiavalo svojej materčiny spevom a modlitbami pri pohreboch, pašiach a iných príležitostiach. Až do konca 60. rokov bol Čív pritom pomerne uzavretou obcov a maďarčina ako jazyk komunikácie sa presadila až od konca 70. rokov. Divičanová zároveň zdôraznila, že takéto jazykovo-emocionálne prejavy demonstrujú aj pocit spolupatričnosti etnického jazykového kolektívu.

0: Pokračujeme v zázname prednášky profesora Miroslava Kmeťa na medzinárodnej konferencii v Nadlaku.
1: Autorka v inej štúdii skúmala kontaktové zóny slovenského vidieckého obyvateľstva v Maďarsku s mestským prostredím. Vyšla pritom z premisy, že etnografický výskum veľkých dolnozemských sídel sa do nedávnej minulosti robil metodikou výskumu dedinských spoločností, teda vidieckých spoločností s tradičnou rovníckou kultúrou, hoci niektoré dolnozemské lokality sa slovenským osídlením mali už od začiatku, niektoré od konca 19. storočia, niektoré mestské inštitúcie na úrovni voľných miest, ktoré spôsobovali rozklad tradičnej kultúry a modifikovali i kultúrnu asimiláciu slovenskej menšiny. Autorka sústredila pozornosť na tie spomínané kontaktové zóny slovenského obyvateľstva s mestským prostredím, pričom rozlíšila tri podoby tohto kontaktu. Po A, priamy kontakt Slovákov s Budapešťou ako hlavným mestom a priemyselným centrom Uhorska. Po B, kontakt slovenských osád v okolí Budapešti s hlavným mestom. C, slovenské dolnozemské osady s agrárno-mestským charakterom. Postupne tieto zóny a kontakty charakterizovala. V prípade Budapešti konštatovala, že v nej žilo na konci 19. storočia asi 70 000 Slovákov, najmä robotníkov, ktorí žili v predmestských štvrtiach, ďalší tam žili a pracovali aj ako remeselníci, slúžky, drobná inteligencia, úradníci a študenti. Divičanová tiež spomenula aj konkrétne príklady v tejto štúdii, napríklad rodinu Laca Novomestského alebo Mariu Majerovú, ktorá tam žila v roku 1897. Predstavila kontakt Slovákov pochádzajúcich z obcí okolo Budapešti s hlavným mestom alebo veľkomestom. Hoci do nej dochádzali mnohí Slováci každodenne za prácou, tento kontakt nemal vplyv na nejakú rýchlu zmenu ich kultúry a spôsobu života. Ostávali verní tradičnej vidieckej kultúre obcí a jazyku spoločenstva, ktorých naďalej žili. Autorka konštatovala, že zmena, akulturácia nastala až na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Uviedla tiež, že slovenské slúžky z pilišských dedín síce v Budapešti pracovali niekedy 2 až 3 roky, ale neostávali v meste, ani sa nevydávali za mužov z Budapešti. Následne autorka analyzovala agrárne mestské lokality, konkrétne Bekešskú Čabu, Sarváš, Nýredházu a Malý Kereš. Spordy je slovenský komlož, ktorý mal charakter mestečka, ale de jure nedisponoval výsadami mesta. Zaujímavé je, že mali agrárnu výrobu, priemysel v nich takmer neexistoval, rolnícka vrstva mešťanov, dá sa povedať, tvorila 80 až 90% obyvateľov týchto miest. Po roku 1870 sa v nich rozvíjali mnohé mešťanské kultúrne inštitúcie. Tie spôsobovali postupnú zmenu spôsobu života, kultúry i spoločenského správania slovenského obyvateľstva.

Ďalej Divičanová rozvinula koncept aktívnych a pasívnych sociét slovenského obyvateľstva, ktoré sa buď nezúčastnili života v mestských inštitúciách, najmä ak mali maďarský obsah či charakter, to je príklad Sarvašu, Malého Kereša a Nýreďházy. Tie aktívne si vytvárali vlastné životaschopné kultúrne inštitúcie národného charakteru, to bolo najmä Békerskej Čape a Slovenskom Komloži, ktoré pozitívne vplývali na zachovanie slovenskej kultúry. Hoci aj v týchto lokalitách pôsobili maďarské inštitúcie, Slováci ostali aktívne činní vo svojich slovenských inštitúciách a väzbách. Pôsobenie Anny Divičanovej predstavuje v kontexte výskumu a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku mimoriadne významnú kapitolu. Ako kulturologička, etnologička a slovakistka sa systematicky venovala skúmaniu kultúry, tradícií a identity slovenskej národnostnej komunity, pričom jej vedecká práca bola úzko prepojená s praktickou podporou národnostného života. V jej prístupe sa spájal dôsledný vedecký výskum s hlbokým porozumením sociálnym a kultúrnym procesom, ktoré formujú postavenie slovenskej menšiny v multietnickom prostredí Maďarska. Osobitú hodnotu má jej prínos k dokumentovaniu a interpretácii tradičnej i súčasnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Vo svojich štúdiách a publikáciách sa sústredovala na otázky etnickej identity, jazykovej a kultúrnej kontinuity, premeny každodenného života v podmienkach modernizačných procesov druhej polovice 20. storočia. Jej práce sa vyznačujú interdisciplinárnym prístupom, ktorý prepájal etnológiu, kulturológiu, slovakistiku a výskum národnostných menšín. Popri vedeckej činnosti zohrávala Anna Divičanová dôležitú úlohu aj ako organizátorka a iniciátorka kultúrnych a vedeckých aktivít zameraných na podporu slovenského národnostného života v Maďarsku. Svojou dlhoročnou prácou prispela k posilňovaniu kultúrneho povedomia a k zachovávaniu jazykovej a kultúrnej identity Slovákov. Jej pôsobenie zároveň vytváralo most medzi vedeckými inštitúciami na Slovensku a medzi slovenskou komunitou v Maďarsku. Dielo Anny Divičanovej tak presahuje rámec jednotlivých vedeckých prác a predstavuje dôležitý príspevok k poznaniu života a kultúry Slovákov v zahraničí. Jej výskum i kultúrno-spoločenská angažovanosť zostávajú významnou súčasťou slovakistického a národnostného výskumu a zároveň podnetom pre ďalšie generácie badateľov, ktorí sa budú venovať štúdiu slovenských komunít v stredoeurópskom priestore.

Milí poslucháči, dnes ste počuli jednu z odborných prednášok, ktoré odzneli v marci 2026 v Nadlaku na medzinárodnej konferencii pod názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Profesor Miroslav Kmeť nazval svoj príspevok Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na Slovenskom národnostnom poli v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Predstavte si tmavú noc v hlbokých terchovských lesoch. Okolo vatry sedí chlap s opaskom širokým na tri dlane. Ľudia o ňom hovoria, že guľka sa mu vyhne a šabla ho neporaní. No v tej istej chvíli v krčme úrach Taorky v Klenovci už niekto sype na dlášku osudný hrach. Všetci poznáme legendu o zbojníkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Ale ako to bolo naozaj? Kto skutočne zradil Juraja Jánošika? A aké tajomstvá ukrývali jeho zbojnícke príbehy? Na to nám možno dá odpoveď ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb, ktorú vyrobilo Košické štúdio. Príjemné počúvanie.

0: tradíciou, za ktorou sa stále obzeráme, no ktorú zároveň aj prekonávame, či skôr modelujeme, prispôsobujeme jej tvár modernej dobe tak, aby stále mohla byť pre nás inšpirujúcou.
1: Ak sme v minulej časti hovorili o ľudovej piesni, dnes sme si pod drobnohľad nášho rozhlasového mikroskopu vybrali postavu nášho národného hrdinu Jánošíka.
0: O Jánošíkovi tradične, no trochu i netradične, tak ako ho poznáme i nepoznáme, sa v dnešnej časti Dúchania do pahrieb porozprávame so Stanom Štepkom,
1: Hanou Zelinovou,
0: Michalom Dočolomanským
1: a Martinom Ťapákom.

0: za bieleho rána, plačúci paholček ovečky zaháňa.
1: Dolu ovce, dolu, dolu dolinami, veď už viac Jánošík nepôjde za vami. Dolu kozy, dolu z tej vysokej skaly, veď vám už tí páni Janíčka zlapali.
0: Zlapali, zlapali sťa vtáča na lepe, keď Valašku zamkli 7 dvermi v sklepe a jeho obstali i z hora, i z dola sťa tie čierne vrany bieleho sokola.
2: Ej, Janošík, Janošík, a čože sa ti stalo? A čože už pesničku hrávajú ti s plačom? A čo? Vari si palošík zarezal hlboko do dreva? A či ti opaštek Janošík prevrtala strela? Hej, resko si ty skákal, cez ohne vrelietal, nôžkami preplietal, ramenami skaly váľal, rukami sto čertov hrdúzil, a že ti môj hrášok nôžky poblúdil? Hej, Janošík, Janošík, neboj sa ty, neboj. Veď si ešte zatancuješ, keď ťa hodia na hák. Nôžkami preplietať, vo vetriku budeš.

0: со худом, богатым брала, худобным давал, на лопасок, валашку, панки, клобук, нагавице.
1: А мал дружину?
2: Клобуком, потом мал валашку, так и тричко, чо мушло так до пасу, потом ки нагавице, грубе, ну не грубе, тенке. A boj uvojnjene, a také topánky, jak šľapky, alebo dačo také.
3: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne, sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne, si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúce popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodinej Trautenbergerovej.
4: To by som rád vedel. Mnoho rokov nad tým rozmýšľam, že čím to je, že sa mnohí tak pasujú do polohy nejakých hrdinov a spasiteľov a čo ja viem koho a zabúdajú na to, že by niekedy mohli aj celkom normálne a pekne prežiť svoj život bez toho, aby nejako vypínali pri veľmi prsia. Je to tak niekedy pre nás také príznačné, že veľká skupina si myslí ľudí, alebo dosť ľudí si myslí, že urobí niečo také, že čo bude, čo ich nejako pred históriou spasí, alebo ja neviem čo, a tí ostatní sa pridajú. A ukazuje sa, že jedni aj druhí to robia radi. To znamená aj tí, ktorí sa pasujú za tých hrdinov, či čo. A tí, ktorí sa k ním pridávajú len preto, aby mali pokoj, alebo aby im ten hrdina niečo vybavil, zariadil, alebo dal. Najlepšie rozdal zadarmo. A potom budeme na jeho strane, budeme ho tlapkať po pleci, budeme ho veľmi chváliť. Až do jedného takého okamihu, keď nám začne liesť na nervy, alebo sa nás nepáči pre niečo, napríklad preto, že nám druhýkrát nedá niečo, no a tak ho znenávidíme a budeme kričať, ukrižuj ho.
5: Je to túžba po nesmrteľnosti alebo po smrteľnej sláve?
4: Nie je to môj problém, tak by som povedal. S týmto som skôr zápasil ako autor a ako človek nie. Neviem, to si bude musieť každý zvážiť, že či do akej miery brať hrdinu vážne. Ja si myslím, že dnes je toľko hrdinov normálneho života, že len prežiť niekedy ten život je veľké hrdinstvo už pomaly. Nemám rád toto slovo, priznám sa, tak nemám rád slovo nejaké také veľmi silné, ako je umenie, alebo ja neviem čo. Pretože sa za to slovo všeličo skrýva. A to práve také všelijaké to má na tom plaši. Radšej by som hovoril, ako aj dosť často hovorím v mojich hrách, o normálnych ľuďoch, ktorí žijú v kuchyniach alebo na stanici, alebo majú chuť vstúpiť do seba, alebo len tak niekde niečo nie je ani veľké robia a práve tým, že to nie je také veľké, velikánske a nemusí každý o tom hovoriť, je to pre nich to najväčšie na svete.

0: Ja si veru nemôžem stažovať. Aj dneska celé do obedy som sa vyvaľoval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, ako sa mám. Reku na milú kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.

0: jsem písal Janošikaní, když jsem si, nikdy by jsem si nebyl pomyslel v tom čase, že z antihrdinu, alebo právě z hry, která byla proti hrdinstvu a takému pseudohrdinstvu, teda napísaná, zinscenovaná a 501 krát odohratá, že se nakonec stane niečo také nevydané, neslychané, a síce, že ten Janošik aj s tým Uhorčíkom alebo aj s ostatnou svojou rodinou sa stane maturitnou otázkou, a to, čo bolo proti tomu všetkému, sa zrazu stalo tým. Ešte šťastie, že tá maturitná otázka je veľmi príjemná pre maturantov, lebo sú veľmi natešení, keď si vyťahnú, buď Janošik a človečnú pavilon alebo ženské oddelenie, alebo už neviem, čo tam majú, tak sú takí potešení, a to vieme podľa toho, že chodia medzi nás dosť často aj so šampanským alebo s kvetmi, a sú radi, keď túto otázku si vyťahnú. Priznám sa, že z toho mám radosť aj ja. Ale o tom som vlastne nechcel hovoriť. Chcel som hovoriť o tom, že čím skôr sa naši ľudia vrátia k takému normálnemu, neufnikarnému spôsobu nazerania na život, čím skôr začnú menej rozmýšľať o hrdinoch a začnú pracovať normálne, poctivo, statočne na hociaké robote, hoci kde, čím skôr sa budú vyhovárať na niekoho, že teda niekto mal niečo urobiť, a ten niekto by mohol byť napríklad aj ten dotyčný človek, ktorý to hovorí, čím skôr budeme, alebo čím skôr sa nám stanú tzv. Veľkí spasitelia alebo ani veľkí hrdinovia podozriví, a budeme si hovoriť, za tým, čo si je, radšej sa budem venovať svojej robote a tú robotu budem robiť poriadne, tak tým bude, hádam aj o čosi lepšie, a mám taký dojem, že ubudne aj napitie.
1: A vy ste povedali, že ste už prvotne pristupovali k Janošikovi ako k antihrdinovi. Čo vás tomu viedlo?
0: Tak samozrejme, Janošik za to nemôže, tá historická postava, ten zbojník z Terchovej, ktorý urobil to, čo urobil, a za čoho ľudia za jeho, dá sa povedať, protiprávne činy povýšili za národného hrdinu, teda nie všetci, ale dosť značná časť našej verejnosti. V tejto našej inscenácii, v tomto našom titule nešlo Janošik. Janošik nám len slúžil ako prostriedok. Chceli sme na začiatku tých 70. rokov hovoriť o tých, ktorí začali vyrábať Janošikovcov, zbojníkov, hrdinov a čiavenkov, všetkého. To boli všetky tie veľké výročia, 50. výročie strany, a ja neviem, z tej výročie narodenia Vladimíra Iliča Lenina. To bolo to obdobie, keď sme sa báli už aj žehličku zvinúť, aby aj odtiaľ sa to nespomínalo o Leninovi a čo ja viem o kom. Tak v tomto období som si zmyslel, že urobíme s našim divadlom niečo takéto na takúto tému, aby sme sa na toto pozerali takými našimi radošinskými naivnými očami. Zaujímavé, že ten náš pohľad zaujímal stovky, tisíce ľudí, a zaujíma dodnes cez nosiče Janošíka v takej alebo onakej podobe. No a takže sa to vlastne podarilo, a teraz by som mal vlastne rozmýšľať, akože ja rozmýšľam o tom, kde zase upriamiť našu pozornosť, aby zase sme tak sa trafili do tej doby ako vtedy.

0: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo? Neondejme sa a väznime sa.
1: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán Grof ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.

0: novembri bude 30 rokov, čo mal premiéru v Radošine, v klube mladých, také malé divadielko tam máme a tam mal premiéru tento náš radošinský naivný Jánošík. No a práve teraz som dal dohromady také dve legendy, alebo dve skutočnosti zaujímavé. Pred 65 rokmi, teda v 35. roku, bola premiéra slávneho Fričovho filmu Jánošík s Paľom Bielikom, skvelým hercom a neskôr ešte lepším režisérom, ktorý potom aj sám na začiatku 60. rokov nakrútil Jánošíka. My keď sme mali túto premiéru nášho Jánošíka, už Paľo Bielik bol chorý človek, mal problémy, takže možno sa aj nedostal nikdy živote na toto predstavenie. Aj by som sa čudoval, že by niekde v internáte sedel, pretože sme nemali stabilné divadlo, chodili sme väčšinou po internátoch a v všelijakých takých zastrčených kluboch a kultúrnych domoch, aby sa tam objavil tento slávny režisér. A tam by som sa aj ja trošku zahambil. Ale viem, že vtedy bol už veľmi chorý a nepohyboval sa veľmi z domu. Ale ja si myslím, že on, človek s veľkým zmyslom pre humor, by privítal aj takúto verziu nášho pohľadu na Jánošíka, pretože opakujem ešte raz, tu nešlo naozaj o toho terchovského zbojníka, ale skôr o tých zbojníkoch z celkom iných kútov nášho Slovenska.
1: Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval, keď by si svoj opašťok na stole nenechal.
2: Stará baba zvedela, že on tú silu má v utešenom tom opasku, čo mu driek obýma. Stará baba zvedela, hneďky to zradila, že Jánošíkov opašťok na stole videla. Do opasku zaťali, žilu v ňom preťali a slabého Jánošíka i hneď poviazali. 4 centy železa na svojich nohách mal, ešte si on od zeme tak zahajduchoval.
1: Ej, Palošík, Palošík, do duba zaťatý, keby som ťa pri sebe mal, nebol bych zajatý.
0: Ja som mal to šťastie, že som bol vlastne na premiére v Piešťanoch, keď boli tak prvé predstavenia, tak vlastne premiérové. Predtým som čítal scenár, lebo vychádzal na pokračovanie v nejakých časopisoch a veľmi som sa tešil, pretože to bol v poradí vlastne tretí Jánošík. Prvý bol ten Nemičo, bratia Sojakovci, v 21. roku nakrútili. Druhý bol ten Fričov v 35. roku. No a toto bol tretí, teda tento Bieliko. Prvý diel bol výborný, prvá časť bola veľmi zaujímavá, najmä to Jánošíkovo detstvo. Veľmi pekné obrázky nielen z prírody, ale aj z takého chlapského dozrievania mladého Jánošíka. V tom druhom už som mal chvíľami pocitné, v tej druhej časti, že už je to troška aj také sfilmované robotnícke hnutie, čo nie je asi chyba len režisera, ale isté aj dramaturgie, ktorá mám taký dojem, že tento projekt ťahala týmto smerom. Ale to ja neviem, to som si len tak myslel ako divák, ktorý sedel v tejto 62. roku v Piešťanskom kine.

0: Pazim, Alcúvia, Cocha, Globo, Gvuke, Valasco, Opasok, Topanky, Vyšité, Nohavice.
1: Tož bol lepší ako iní ľudia.
2: Mal také topánky, také papúče, dajaké podobné. Valašku a brikoče.
3: On mal horných chlapcov, boli 20 alebo koľky? Či 20? Nie, 12.
4: Janošik dnes vyzeral ako normálni ľudia a robil to isté, čo tí ľudia, ktorí tu žijú v tejto dobe.
5: Tak by bol starý.
6: Mal by tie storkoče.
7: I mal pištoľ.
8: Mal by pomáhať. Bol by dobrý. A vyzeral by chudobno.
9: Vždycky by tu bol. To isté, čo predtým by bohatým kradol a chudobným dával, keď ešte žijú.
10: On by sa obliekol tak, ako sa obliekajú normálni ľudia. By už nenosil klobúky. By sa 12 chlapci rozišli, by už, neviem, už bol trochu starší a už by sa asi aj oženil.

0: Za povstania Františka II. Rákociho bojoval v rokoch 1706 až 1708 Juraj Jánošík v kurudskej armáde a potom pod zástavami cisára. Po potlačení kurudského povstania Františka Rákociho množstvo sedliakov sa prebiedu dalo na zboj. Z vyšetrovania zemianskej stolice Trenčianskej a Liptovskej vysvitlo, že na severnom území Slovenska bolo viac zbojníckych skupín, no Jánošíkova bola najznámejšia. Počas služby v cisárskej armáde nadviazal Jánošík na Bičianskom zámku kontakt s väzneným zbojníckym kapitánom Tomášom Uhorčíkom. Keď Uhorčík po úteku založil v Terchovej koncom septembra roku 1711 zbojnícku družinu, Jánošík sa stal jej kapitánom. K tomu ho uprednostňovali jeho organizačné, vojenské skúsenosti a schopnosti. Členovia družiny zbíjali na severozápadnom Slovensku. Začiatkom roku 1713 Juraja Jánošíka chytili a uväznili v Liptovskom Mikuláši. 18. marca 1713 ho mučili, spovedali a vyniesli rozsudok.
1: Môj vzťah k histórii je vysokokladný, lebo si uvedomujem, že národ bez histórie vôbec nie je národom. Je čím si takým, čo sa stal a čo buduje svoju ako budúcnosť. Ja pochádzam z takej rodiny, kde sa veľmi dbalo na to, ako sa žilo, aká bola počas 100 rokov ešte ďalej. No a moji rodičia, vzhľadom na to, že boli evanjelici, boli veľmi bigotní, nielen po stránke viery, ale po stránke národnosti, boli hrdí na to, že sú ako Zelinovci a z druhej strany Staroňovci, tak to už vidíte sami o sebe, že mali tak slovenské základy a podklady. No a ako spisovateľka si uvedomujem, že naši obyvatelia našej republiky, a najmä naša mládež, o našej histórii veľa nevie. Nie preto, že proste v škole je tiež takým akýmsi len prípeckom literárna veda alebo tak a minulosť, takže si držím za povinnosť troška sa prehrňať v tej našej minulosti a doviesť túto našu minulosť literárnym spôsobom k čitateľovi, aby sa, keď už nie naučil, alebo to, ale aby mu zostalo niečo v pamäti, že aj hľa, tu sme boli, nespadli sme ani z hrušky, ani nenašiel nás nik pod plotom. My sme Slováci, máme svoju históriu, žiaľ, nemali sme svojich kráľov, na ktorými sa iní hrdia tak, a neviedli sme vojny, ale to je pre nás plus.
2: Vyzývam ťa, Juraj Jánošík, ja, žalobca Alexander Černický, aby si pred slávnym súdom Liptovskej stolice a pod Božou prísahou a pod Božím trestom, ak by si nevravel pravdu, tu pred urodzeným predsedom súdu Liptovským podžupanom Václavom Okoličánim odpovedal bez klamstva a lži na moje otázky. Pýtam sa ťa, Juraj Jánošík, z akého dôvodu, alebo z akých pohnútok, alebo na čie nahováranie si začal zboj prevádzať?
3: Tomáš Uhorčík ma na to naviedol, ktorý tam na Kremnických horách skával. A jeho druhovia z Tešína, z Kysúc ma na to nahovorili.
2: Koho ste ozbíjali? Akú korisť a od koho získali? A kto a aký podiel z nej dostal?
3: Peniaze, ktoré sme získali, sme si medzi sebou rozdelili. A ostatné veci sme porozdávali.
2: Kto vám akýmkoľvek spôsobom zbraň, strelivo, prístrešie dodával?
3: Šutka z Krásnej nás prechovával, Juro a Kubo nám dodávali stravu zo Zákopčia a z Majera Jano, ktorým sme potom podiel z koristi dávali aj peniaze. Šutka nám dával aj prach, pol druhá funta i guľky.
2: Či niekomu ste dar udelili z koristi, aby nebol niekto z vás prenasledovaný a chytený? A z akého dôvodu krčmárovi Terchovskému Rajčánovi onen strieborný pohár dali a podobne aj krčmárovi zo Skalitého? A či ste niektorým richtárom alebo stoličným hajdúchom niečo dali, aby sa zdráhali vás prenasledovať?
3: Neodpoviem.
2: Ktorí tvoji spoločníci, v ktorej dedine a u ktorého gazdu sú poschovávaní? A či v spoločnej skrýši bývajú a či na tom, že mieste korisť so sebou majú?
3: Neviem, kde sú moji tovariši. A ktoré veci mali, tak ich zo sebou aj pobrali.
1: Moji starí rodičia boli liptáci a žili v Palúcke, to je dnešný Mikuláš, a rozdielovali ich iba Mikuláš od Palúcky, iba Palúčanka a Vách. Proste tieto dve rieky. No a keďže moja stará mama mi rozprávala príbehy a tak ďalej, a nie rozprávačky, tak neobyšla ani Janošika, pretože v Sedrii, ktorá bola v tom čase v Paluďajovskom intraviláne, sedel tento Janošik a popravili ho na pravom brehu Váhu, teda obesili. No a ona nebola účastníčka tých čias, ale tiež ako si to zdedila od mami, od starej mami, tak mi porovnávala, aký to bol slušný človek, že neublížil, že on nikoho neudrel, že meral každému chudobnému od búka do búka, ale že prepadával tieto kamióny, dneska povedané kamióny, ale teda proste týchto obchodníkov a naraboval. Ale to povedala tak, ako keby to malo byť, ako keby to malo byť skutočnosť jediná od Boha požehnaná. Tak ja som to aj tak ako detsko brala. A to už keď som potom prišla do toho starorodičovského, ktoré na dohodenia kameňa bol Paluďajovský kaštiel a tieto, tak som si veru aj zašla tam. No a potom som akože aj rozumnejšie o tom rozmýšľala. Bola som aj vstrečne, ale už nie v tej krčme, kde ho prezradili a kde sa pošmykol na tých hrachoch, na tom hrachu, prepáčte. Ale zistila som, že už čas urobil svoje, že tie rohy proste ako si obrúsil, že je to všetko také pekné, gulaté, nič neznázorujúce, nejakú bitku alebo tak ďalej. No a vtedy som začala rozmýšľať, a už nielen ja, ale aj s našimi kuskodami a proste univerzitnými profesormi, že to nebolo len také rúžové, ako sme sa to takedy učili. No ale ja by som nenašla silu napísať niečo, čo by sa diametrálne ako riešilo od toho, čo ľudová slovesnosť ako zaznamenala. Takže nech žije Janošik v tom kontexte, v ktorom sa proste ako reprezentoval nášmu ľudu.
2: Pýtam sa ťa, Juraj Janošik, kto bol príčinou vraždy niekdajšieho dôstojného pátra z Domaniže?
3: Dvaja tovariši, Plavčík z Dunajova a Turiak, doňho strelili. Ten čas ja som vodu pil v stúni.
2: Kde sa podiel tvoj spoločník Uhorčík? A kde má uložené veci svoje?
3: Tovariša Uhorčíka na Kremnických horách hajdú si postrelili. Tam on spadol do doliny. No kde sa podiel, neviem. Počul som, že sa u Moravčíka zdržiaval.
2: Pýtam sa ťa, dobrovoľne povedz, akých ďalších zbojstiev ste sa dopustili, koho ste ozbíjali a akú korisť zhabali a kde ju schovali?
3: V Svetojanskej doline pána Zmeškala sme ozbíjali. Pani oficierku Skardenku medzi Východnou a Važcom ozbíjali a všetku jej garderóbu do kepenka zakrútili. Dve parochne na hlavu pobrali a flintu vzali. Pod Strečnom Jánovi Šipošovi sme pobrali zlaté predmety. Prstienky sme dievkam a ženám v Terchovej rozdali. Hostinskému dievčati dva dali, Litiančinej dievčati jeden, Vrabeličnej jeden, Mlinárovej Katrene jeden, aj Krčmárovej žene sme dali, aj Cingolovie dievča.
1: Nech sa na mňa nehnevajú moji akože rodáci, ale nie Vrútočania, proste rodáci, Slováci, sú troška laxní k svojej histórii. Napríklad, keď sa Čecha spýtate na jeho históriu, začne Krokom a Libušou. A tvrdí to tak, ako keby to bol jeho sused, len naproti bývajúci. Náš človek síce vie, že bol Matušák Trenčanský, a to vďaka zase spisovateľovi, ktorý o tom písal. A vie aj o tých gazdovských bojoch, tých seliackých v Prešove a tak ďalej. A vie všeli, čo ešte. Ale je to okolo neho, príde to ako taký závan čohosi. Po prípade aj do peknej vône, aj peknej farby, ale nezapája sa. Toto trošičku našim ľuďom vytýkam, ale nemôže byť každý Hanna Zelinová. Ja napríklad stojím za to, že človek musí poznať svoju minulosť, aby vedel o svojej prítomnosti a aby vedel kalkulovať aj o svojou budúcnosťou. Lebo beda národu, ktorý by o svojich pevcoch a o svojich ako predkoch nehovoril, zanikol by.
2: Obžalovaný počas 3 rokov, istým diabolským duchom povzbudený a nadchnutý, bez bázne a strachu, nehľadiac na božský ani svetský zákon a jeho zákazy a pokuty, stal sa vodcom zbojníckej bandy a pridružiaci zbojníckych kamarátov chodil po okolitých slávnych stoliciach Trenčianskej, Nitrianskej, Turčianskej, Liptovskej, Oravskej a iných a zbojníckým lúpežníckým spôsobom lúpil dobrých a statočných ľudí. Pretože spomenutý obžalovaný Juro Jánošík, zavrhnúc prikázania božské aj krajinský zákon, veľké zlé činy a prestúpenia prikázaní spravil, má byť na hák na ľavom boku prehnutý a tak napríklad iných takých zločincov má byť zavesených.

0: sa mladý zbojník na smrť pripravuje.
1: Hej. Ej, Janošík, Janošík. A čože ti rosa napadla do oču? Ej, veďže nie tak. A či už nebudeš valaštičku nad hlavou stískať a milej pod okienkom na dvierka klopkať? Ej, veď sa ty neboj, veď si ešte zakrepčíš, aj keď nebudeš grúne zelené preskakovať a nad ohníkom výskať. Ale veď si ešte zalúotíš, nôžkami prepletať vo vetríčku budeš. Postískaš ešte, milú, pohladí ti ona rebrá, aj keď tá tvoja Anička bude už s kosou bosorka.
2: Hoj, vy hory, večné hory, kto tie dávne časy stvorí, keď vám Janík porúbaný na fujare piesne hrával, keď mu gajdoš z druhej strany na gajdičkách ohlas dával. Pamätáte Jánošíka, 12 chlapcov náčelníka?

0: pri mikrofóne pán Michal Dočelmanský a téma Jánošík cez prizmu toho, že ho stvárňujete na javisku už niekoľko rokov.
1: No presne 26 rokov. A podľa histórie on vlastne bol za rebro zavesený, keď má 25, mám taký dojem, takže vlastne ho hráme už o rok dlhšie, ako on sám žil.
0: Ako pozeráte vy, teraz zoberme toho klasického Jánošika, ktorého zavesili za rebro, ako sa pozeráte na túto postavu a na jeho glorifikovanie v slovenskom národe?
1: No, tak teraz samozrejme sa už ako pozeráme na Jánošika trošku ináč, ako sme sa kedysi. Ale je to dobré, že ho takto si ho národ ako glorifikuje a že si ho vlastne povýšil na národného hrdinu. Každý národ má svojho hrdinu. My máme svojho Jánošika. A ja keď som bol malý chlapec, ja sa pamätám ešte, my sme sa aj hrávali dokonca na Jánošíka. Mali sme zbojníkov, boli dráby. Takže niečo podobné vlastne ako v tomto muzikále na skle malovanom, kde sa vlastne hráme na zbojníkov a na drábov, teda na žandárov.
0: Kedy ste sa prvýkrát stretli možno s nejakým umeleckým spracovaním Jánošíka a ktoré na vás najviac zapôsobil?
1: Áno, no možno, že práve preto, že on bol tak živý v našich mysliach, keď sme boli mali, tak ja som vlastne začal už na asi tak v 7. triede, sme mali také preteky recitačné, hej, oblastné, potom krajské a potom. Tak ja som mal Smrť Jánošíkovú, som si spravil. A s tým som vlastne pomerne dosť týchto súťaží povyhrával. Takže vidíte, ono ma to vlastne sprevádza už od tých 14 rokov, 13 rokov.
0: A vedeli by ste ešte zarecitovať?
1: Zvonia na deň, mne na noc. Oj, srdce, nežiali. My skoro spať musíme, bo sme skoro vstali. Spať väčšine, kto to káže, Boh, ľudia, tyrani. Ale nenúďte ma recitovať, to sa nedá.
2: Spať väčšine. Kto to káže, Boh, ľudia, tyrani. Z pol cesty, z sveta môjho, ja ľuďmi vyhnaný. Oj, ľudia, ľúti ľudia, vy draví šakali. Brať život, skiať to právo. Či ste ho vydali?
3: Ľudia. Hej, ľuďmi radi menujú sa oni. Tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony. Zákon je len jeden u nich. Jeden zákon, vlčí. Právo v putách a pravda na hranici vlčí. No príde i prísť musí ten bohatier boží, čo zákon pošliapaný na oltár vyloží. No príde i prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu. Zomrieť. Tak výrok. Dobre, ja chodil po zboji. Ale kto viac zbíjal? Ja či kati moji? Ja chodil po zboji po tom šírom poli, aby som zabudol o ťažkej nevoli. Ja chodil po zboji poľanou bez drahov, aby som naučil pravde pyšných vrahov. Ja chodil po zboji za slobodou zlatou, aby som rozrážal putá svojich bratov. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mne, páni, šibenica stroja.
0: Tak aký je ten Jánošik na skle maľovaný?
1: No predovšetkým je to taký úsmevný Jánošik. Autorom je teda Poliak Bril. Gertnerová robila muziku. No je zaujímavé, že aj Poliaci si ho privlastňujú ako svojho hrdinu. My, samozrejme, však je náš podľa histórie, ale aj Maďari trošku. Takže možno je to tým, že on ma zbíjal aj v Polsku, aj v Maďarsku. Ale rozhodne je náš, no ale takže napísali ho vlastne Poliaci, ale i už tým, že je to vlastne náš hrdina, hej, národný, tak možno, že aj preto má taký úspech u nás v divadle, že preto to hráme už tak dlho. Neviem, skutočne neviem vám povedať, že v čom je ten fenomén, konkrétne a to si myslím, že nikto nedokáže zodpovedať na túto otázku. Proste to je. No. Ono sa to vydarilo, je to tak, je tam dobrá muzika. Nosal urobil veľmi peknú pôsobnú choreografiu. Sú tam mladí ľudia, teraz už tretia generácia vlastne tam tancuje. Len my starci sa to obsmrdáme okolo. No, takže je hovorím, je to pôsobivé a hráme to preto tak dlho a myslím, že ešte pokiaľ teda budem mladá, tak to budeme hrať.
0: Čo hrdinstvo a snaha byť hrdinom, či hrdinstvo ako také, čo pokladáte za hrdinstvo vy?
1: Viete čo, no, čo pokladám za hrdinstvo? Ťažko povedať, lebo ono aj také drobné, nepatrné činy, alebo také, ktoré nie sú tak na očiach, bývajú väčšinou, teda väčšie hrdinské činy, ako ktoré povedzme ten Janošik však robí. Ono zas medzi nami vieme, že trošku sme si ho zglorifikovali, že on vlastne v podstate bol trošku inak, ako ho opisujeme. No ale však o tom sa nebudeme, to na rozvádzanie nechcem, prečo. No, tak necháme ho žiť, hej, ako legendu, nebudeme ho nejak kriviť. Takže hrdina je hrdina, je to náš hrdina a našim hrdinom zostane.
3: Ľudokolo Šibene, sťa mŕtva skalina. Nevzdychne, nezaplače, pesti nezatína. Ide domov, pomaly. Ale dá z nechuti. Čo krok zrobí, to stane, to hlavou pokrúti. Čím diaľ ide, tým mu viac, čo si srdce zviera, dač sa v duši ozýva. Janošík zomiera. A to srdca zvieranie viacej neprestane. A hlas ten bude volať na zmrtvých povstanie. Prebije sa cez prsia, cez hory, cez lesy. Bude volať do všech strán. Janičko, kdeže si?

0: Táto smrť Janošíkova mi bola akási osudová, lebo raz v Tretej ľudovej ten učiteľovi asi už bol z nás unavený, uťahaný, tak ten proste už sa mu nechcelo pravdepodobne do tých tupých hlav investovať svoje vlastné tie, tak si vzal na pomoc smrť Janošíkovu a recitoval nám. Teda recitoval, čítal nám smrť Janošíkovu. No a keď prišlo k tomu, ako ho chytili a ako odsúdili, ako tam sedel v tej ťurme a už sa to blížilo k tragickému koncu, tak ja neviem, čo sa stalo, alebo nestalo. Ja som začal nahlas plakať. No a ten všetko stíchlo, aj ten učiteľ a no, zamrelo. Ja som samozrejme, že prestal revať, až keď sa toto všetko stalo. Ale on bol, čo ja viem, asi taktný, alebo čo, že to nejak zahladil, dokončil tú hodinu, to až do, teda to bolo, myslím, po obede, vtedy sa chodilo do obeda a po obede. A teraz, keď sa skončilo vyučovanie, tak ma zdrapol za košeľu a podržal, kým všetci ostatní odišli a hovorí, prečo si sa rozreval? No prečo? A potom ja som sa samozrejme ako každý denínsky chalant hambil a tak a to. A napokon som povedal, že keď to bolo takú strašnú a takú peknú.
1: Keď sa Janošík narodil, jeho rodičia boli veľmi chudobní a nikto im nechcel ísť za kmotra. Nuž, baba sa rozhodla, že pôjde na cestu, ako ho prvého stretne, toho pozve za kmotra. No ale čo? Baba stretla prvého čerta, zlého ducha, a on išiel za kmotra. Keď bolo po krste, nechal Janošíkovi do daru opasok a valašku. Obidve tieto veci mali zvláštnu moc. Opasok robil Janošíka silným, a keď valaške povedal:
2: Valaška, rúbaj!
1: Tak tá sama rúbala. Potom mu ešte vložil silu do siedmých vlasov na hlave. Odvtedy sa stal Janošík veľmi silným.
3: Kým bol Janošík doma, pásaval ovce. Raz zaspal pri studničke a práve tam prileteli dve víly. V tom sa Janošík prebudil, ale nedal znať, že je hore. Víly sa chceli presvedčiť, či naozaj spí, a dali mu na holé brucho žeravé uhlíky. Janošík sa ani nepohol, lebo by ho boli víly na mieste roztrhali. Potom, keď sa presvedčili, že naozaj silno spí, zakopali tam opasok, čo dával sily za regiment vojska, a košeľu, ktorá každého, kto si ju obliekol, spravila neviditeľným, a kde si žiadal, tam ho zaniesla. Sotva odišli, Janošík oboje vykopal, opasok si založil a košeľu schoval. Potom povolal chlapcov z dediny a na jednu lúčku sa šli zabávať, aj muziku si doviedli. Z týchto si vybral 12 takých, čo vládali z dachu na dach preskočiť.
1: Janošík bol preto taký silák, lebo pochodil ešte z tých obrov, ktorí žili kedysi. Veď aj v Podmaníne žil kedysi taký jeden sedliak, ktorý bol z pokolenia obrov. Mária Terézia bola na tohoto gazdu zvedavá, preto poslala čatu vojakov, aby jej ho živého priviedli. Prišli k nemu, keď práve bol v poli, kde nakladal obilie na voz. Pýtali sa ho, kde býva ten silák, a on im ukázal pavúzom ako prstom, že v dedine. Vojaci sa zľakli a ušli. Teda aj Jánošík bol taký obor už od narodenia.
0: Narodil som sa v dedine, alebo v oblasti, kde ešte na stenách viseli na skle maľované obrazy o Jánošíkovi. Okrem svätých obrázkov. Ale vo veľa domoch som videl na skle maľovaných Jánošíkov. Treba si pamätám na taký výjav, kde si Jánošík odtrhá okovy. Samozrejme, nikdy sa nezaobišlo, nech sa spievalo o čomkoľvek, o akýchkoľvek baladických tých príbehoch, alebo nejakých veľmi smiešných, radosných, alebo proste čokoľvek. Nemohlo sa to zaobísť bez tých povestí o Jánošíkovi. Som chodil do druhej alebo do tretej ľudovej, v Trstenej hrali Jánošíka. S Paľom Bielikom ako Jánošíkom. A celá škola, a Lieskovská, sme išli na to pozrieť. Pozerali ako naozaj, ale ako na zázrak. No a potom, samozrejme, že to dodnes to vo mne zostalo. No a potom sa stalo, čo som vravil, že som teda bol v divadle, v Sľuku, už ako profesionálne vzdelaný, pretože som vyštudoval to konzervatórium, vysokú školu muzickú a až tú Laternu a potom som sa, robil som už všelijaké, dá sa povedať, hodnotné, profesionálne ako veci. A osloví ma Paľo Bielik, jeden z najslavnejších našich ľudí, nezabudnutelný Jánošík a režisér na oslove, aby som mu išiel robiť pomocného režisera. Už samozrejme, už som mal svoje primerané roky, aj prax vo všetkom, čo on tam do toho Jánošíka potreboval. I vzdelanie, i vzťah k ľudovej tradícii. Ten Jánošík. No tak ja som tam odišiel z tej Laterny magiky a išiel som robiť toho pomocného režisera, lebo téma sa mi páčila, aj keď výsledok nebol adekvátny tomu, aké nasadenie tam bolo, ale bol dobrý. A okrem toho som tam hral Uhorčíka. To sa mi tiež páčilo, že si tam môžem aj zahrať. A ovplyvnil som niektoré veci dosť dobrom slova zmysle.
4: Ja

0: Rok 1713
1: Jánošíka zlapali a popravili.
0: Rok 1714
1: Matej Bell sa stal rektorom evanjelického lícia v Bratislave.
0: Rok 1715
1: Krajský súpis obyvateľstva zistil, že na území Uhorska žije približne 2 milióny ľudí, z toho na Slovensku 500 až 600 tisíc.
0: Začiatok 18. storočia.
1: Čas prebúdzajúceho sa rozumu, čas hľadania tolerancie, čas života Mateja Bella.
0: V 15. pokračovaní Dúchanie do pahrieb.

0: Milí poslucháči, počuli ste 14. časť historického seriálu Duchanie do pahrieb pod názvom Jánošik. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. Dnešná relácia v materinskom jazyku končí, milí poslucháči. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs. Vedúcou výroby bola Erika Gyemesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zasa sa teší na ďalšie stretnutie Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüschor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.